de tringala de nyangamelo cheramango nyangarmona ne kulano ngaye cherungaye amra ngaye ne cherdemle kudo cheramle kudo a cherdemle kudo.